0: ខ្ញុំអោនលំតូនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយចំពុក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដទៃថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដទៃតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
1: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
0: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
1: 4ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែធាត់ទៅធាត់ទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀត គាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
0: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពួកកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនិងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមៗថែមទៀតផងទោះជាលាក់កំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះគឺការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃទង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្រោះសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាការជ្រើសរើសបំភ្លេចចោលនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគេត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យព្រះរោគយុតិធម៌ឲ្យខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដោយព្រោះតែទទួលបាននៅការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះវរបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុសគឺជាមនុស្សដែលឆាវឆាវម្នាក់គាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏ចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវចេះអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7គុណនឹង70ដងសម្រាប់ពេត្រុសក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគាត់តែងតែឆាប់ខឹងហើយពិបាកក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃមានពេលមួយនោះពេត្រុសបានឃើញបុរសកំណាចម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើព្រះយេស៊ូវគាត់បានឃើញការអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានលើទ្រង់អត់ឱនទោសឲ្យគេដោយសារជំនួយពីព្រះគាត់ក៏ចេះបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់អ្នកដទៃក្រោយមកលោកពេត្រុសបានសរសេរខព្រះគម្ពីរមួយផ្នែកដែលនិយាយថាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តសន្តោស hai sự hiệp ất phơ ca à cọ snow nâng ca à cọ rư piệt pramat snow nâng piệt pramat lòi cứ trơ oi po vinh đói đơn thà trông bàn hai nẻ rô khnia mốc ai sẽ đầy nụ anh đồng bây ai bàn bẹp po tốt chìa mò rợt đọc Petro chấm phúc bây khó pram bây đó khó pram buồn Prea chui dưỡng đôi đại trông bàn chui đo Petro đại
1: Pram trâu xoay nhà rộng đầm nọ sài đã nâng đo phòl bà dọa đọc hiệp kỳ tiếng xong khàn
0: Mà nốt hiệp chẳng kết tay bị chốt chạy xâm rắp khuôn ảnh tay bà nọ Bộ kế kết thả nẹ chân nẹ cứ ai miễn tay mà nẹ tì Được chân nẹ hỏi bán chìa kịp xìa dìm thuê dân nà đầm bấy ai bà kết thả nẹ đọc tì bất chìa chẳng Bộ kế xoay nhà rộng phòl bà dọa tôi khuôn bí ca khát bằng rồi bỏ nẹ đỏ tầy. Ta buộc kể chân hào vấy. Cứ miên tay tục bùi, hơi nâng ca bạch bạc mất tập hiệp tay bỏ nọ. Miên vị thị đã là ở chuyện này mùi xâm rắp ca bỏ cốt bỏ chuyện này chỉ vật. Cứ dương ai chúi khả nè tớ vinh tớ mạo đầm bầy rút ở đó tí bạch bạch bọt đầm nát khả nè hơi tớ tuôn bàn chốt chạy tiền ốc này. Chùm lúa, chỉ trả nâng trâu bàn đọc sài, bà sân chìa mà nụ, miễn chết sắp bà rõ, chiếm phiếp át mà này dùng, vậy nụ. Bà công bì bí bò rạn, bàn chai anh thả. Mà nụ, đã miễn chết sật thịa, nâng bàn bò rì bò, hỏi nẹ nà đã sâu tật đọc kì, nụ nâng bàn kì, sâu tật đọc khuôn đà. Sau phía sách chấm phúc đọc mùi, khó mà phải trảm.
1: Tùm nẹ tùm nông đã chạm bạch bằng phật.
0: Bà dân thuê tạm, chùm hiên lo lo, chàng này. Nốt ta dân nâng tự tuốt bàn, nói tùm nẹ tùm nông lo, đã bỏ cóp đôi phiếp, chốt xâm rộng khả nề rứ. Ở tê, dân mình ách bằng khóm cửa xà, rứ có mật phẹt rồi bỏ dân, ai thuê lo, bàn tê. Xâm nua đã bỏ xá chuyện này. Ta trời thuê dân nà, tớp dân ạch, khai chìa mạng nô, để miễn chất sắp bỏ rõ. Chìa mạng nô, khuyến phiếp ạch mạng này dùng. Hói chìa nẹ, để xóm nâng tờ tuột bàn, nơi tùm nẹ tùm nôn, bỏ cóp đôi cả đầy ổng nò. Dân bàn rô khơi anh thả, miễn bếp mùi ổng, trông miễn bếp hà rơ tầy, bố bình đôi cả đầy mê ta cả rô nà. Hói trông bàn bàn chìa, vì phiếp smog trông rồi bỏ trông, đọt ớt nẹ nà, đã túc chết lời trông. Phải công bí rô bỏ trông, cứ bố bệnh, đói đâm bồn miền, đã cua ai túc chết bàn. Hói có miền rương rào chìa tràn, sẽ đáy ông bí ớt nẹ, đã chì vất rô bỏ bộ kê, bàn phải khai, chì miền phiếp sốc sàn, đòi xa phía chết đà rô bỏ trông. Phải ông smạ chết, chúi đòi dương, hơi trông ai chui dường, ở miên phiếp smog trọng, nâng miên phiếp ạch mà nì dùng, nâng khốn tùm nẹ tùm nôn, rô bó dường bàn. Ta cả nì, ai cất lần, bán đôi rô biệp ná. Vía đôi chia đậm khả nào, hơi nâng mệt rô bó vía đôi chân nọ đà. Đồ ráp nà, mệt nâu tay chuộp nâng đám nô. Mệt tiền nô, nâng bông cất bàn chia sạc thông thông, nâng phai lò lò chia tràn. Chùm nái dương vệnh có đôi chân nọ đà. Bờ dưỡng nơi chốt nâng phía. Nốt chờ rất lệ khả nạ rô bó trông nâng bàn sẽ đánh chênh tam rô dạ dương. Khi nông phía đầy dương vì cha rà nà ông pi chờ rất lệ khả nạ rô bó trông. Há xông oi trông bông bánh dương đòi phía đâm rè. Há nâng tông vừa sắp bò rò rô bó trông. Nô dương nâng khai chìa mà nô đã căn tay miên sẽ đáy mê ta cả rô nà, nâng cua ở chữa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, trâu cà sâu tật chiếp ra chạm, đâm bấy ở vỉa ai lút lùa bàn răng mòm. Dân có ai miên thiếp răng mòm bàn đài, bà sân bà dân, sống ở bệnh, chúi đòi tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dân, chỉ riêng rột ngay. Trông nâng chúi dân, mình ai miên công hân, nâng thiếp sọp khắp bơm. Miễn hẹt phòl mùi tiệt, đáy bằng hai anh thả, cả miễn tùm nẹ tùm nồng, chỉ mỗi bề vô bệ đà nơi chi vật miễn xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chê tùm nẹ tùm nồng rồi viên mà nốt nâng mà nốt miễn xa rạ xâm khăn dàng ná có đòi có dưỡng đăng thả tùm nẹ tùm nồng tiền nốt nghĩ nâng bạc bạc nà. Mà nốt tên tay thuở ở dưỡng và ra chơi. Kê thuở ở dưỡng thật lệ cho tờ tám hiệp cầm sòi nâng ca và ra chơi rồi bỏ bộ kê. Tôi chia mật đó chất sát bông phật có mình ai nợ có bài dưỡng chia riêng rồi hột bàn đà. Nếu lớp bị phục lộn này cứ miễn nó nà mà nè ai kích phật bí sức đầy sạp bàn lòi. Mà nó để dưỡng sơ lăng nợ thay này ai nâng khuyết cho ngài bị dưỡng nợ thay sẽ. Nè đã bàn án bè công bì bàn rốt khởi nợ ca luôn lôn chất nợ nông ca xo nì dạ nơi ca ách băng bẹo bàn rồi bọc bẹo. Át ta bọt mùi bán đi dây thả. Bị bộ, ớt tiếng phân nông thông nâng bắt tàu bàn, hơi ớt tiếng phân nông tội nâng rơi chênh tàu bàn đài. Bốn tả, sẽ kể đây sau bó rõ rồi bọc anh, nâng mân đà khliết bạc bị ảnh lời. Hơi sẽ kể đây xa nhà, bị sẽ kể đây mê trầy rồi bọc anh, có mân trâu rơi chênh đài. Nít chi bè bàn tùl, nơi bè Giê-hô-va, đã trông bỏ mê ta đọt ảnh. Ê-sái chẩm phục 24, khó đọc. Trông có bàn dột chật, tục đặng, lơ, nẹ đài.
1: Bằng cát lang sắp rạp ở thư cả, bé đông đọ ở trà.
0: Sách đông, đọ miên tham ở bộ này, mình đã chụp sầm rạ tê. Bé đông rồi bỏ nẹ, cứ chia snob đỏ ớt trà. Về tối, tại bố bình tôi đòi thầm ở bộ. Chỉ riêng rồi thằng ngày, việc sắp chiếm rồi bỏ dường, tám rồi dựa sở sai chiếm, để miễn bảo vệ anh chiếm, bảm bốn mơn, bảm bốn km, đòi nôm dục, à hả, nâng xó lô xì xèn, tôi cần cao xì ca ni mùi ni mùi, ni riêng cài rồi bỏ nẹ. Tám ca bật, bà sân chia nẹ tiền, sở sai chiếm tiền này, chỉnh, hồi riêng về, bọn to khỉa, bị chống mặt hàng, tới chống mặt hàng tiệt. Nó vì ai, rung phàn đầy, bạn bị chung còn lại. Bé đồn, chuối đo riêng cài, tiền mùl, đòi bằng chuôn chiếm, tới cục còn lại, để riêng cài, trở cả. Ở với đại bé đồn, bằng chuôn chân, cứ ban mau bị suốt, để xâm bố tờ đòi kỳ oxygen. Bé đồn, bọn riêng dưỡng, ôi chết đòi ỏi, nâng chết tự tùa dục. Ta nè, mình sẽ bài chết, để bà bàn đòi ỏi, nè, nấu bế đồn đọc ốc trà, tê rưỡi ấy. Ta nè, mình chọn thay rưỡi xa về, ôi bàn lọ, tê rưỡi ấy.
1: Cá đòi ỏi nâng ca tự tùa bàn.
0: Nè, bà hai chia trăm bàn, ông bí bê về lìa, để bán con lòng tàu. Nếu bé đà, mà nó nấu khốn phùm, bán trong nai bé chỉ tràn mỏng, đâm bấy chuộc chùm, xu sụp tục khỉa. Cá nghĩa, cá sợ xà, cá thớ đâm nai tờ mạo, nâng cá công đo à rộng, bán lúi dột bé về lìa, rồi bó dường tràn nà. Xong bấy tay cua xà rồi bó dường, có công rò nâng bán nhám bài, chung khỉa đài. Hói khmênh, có ưu xà chênh tờ chngai chỉ tràn thangai. Đói mình sâu bàn bị phía xa, bị rường, xâm khăn, chỉ mũi ở bụng mà đài, rồi bọc bụng kể lời. Nếu bàn khởi, rút mò hỏi, bị đồng lây, nấy tùm nẹ tùm nồn, đàm mân ạch mà này dùng, nó không nông mê riêng này. Ta nè ai thơ ở vầy, bàn đàm bấy cháy rung lê, nó ở vầy đà nẹ bàn tờ tuồl. Cô xá mùi châm nuồn, bàn chứ rớt rớt, nhếch bê về lìa, mùi dục, không nông mùi sạp đà. Túc chia bê cầm nọt, tiên tuột, mũi, xâm rắp thơ cả, chuốc chúng khỉa. Bộ kế ai, nâng lấy lại bệnh cầm sản, án át bọt, rứ bị phía xa bị rương xênh xênh, đá xâm khẳng, xâm rắp bộ kế. Ở bốc mà đái, tớ tuốt bán nâu phiếp, rỉ rỉ đọc bất bạc gọt, nâu bế đá bộ gọt, bán trong nái bê, nâu chỉ mùi cồn cồn, rồi bọc bộ gọt. Muốn đầm bổng, កូនកូនអាចនឹងរអ៊ូរ

bạn ở ai tục chất bàn nè bởi sân chỉ dương ở ai nè chui khuôn anh bàn tê nè xôm xâm lăng tờ mớ nơi lấy những cái trong bằng liên dương ở dương khơi âm pi bre nơi cái này cùng ao dương từng ở kia nưng plek bre ở dương trong trăm tha bởi bre nơi chỉ mui dương ấy nưng hết ấy cái dương nông kia không thưa ấy khuôn anh khang đó thản đi bạn không khang này khuôn anh pe nhá khỏi pe chẳng

nhầm chết Scott đại xa tại bộ kê mơ tơ khơi mình tên nơ bê đài dương đa cắt thì cả lãng xa lãng lộ nông bà em dương cứ tên tên mình chấp ả rộng mình tên hơi khăn ông chất ở bò dương cứ thơ tên tính nông bà em nụ nhầm bị bố thân nơ có cho tụi khăn ông khuôn dương khu cơ bà rộng bò dương nâng mình chênh hà thà đô bà mình đại vi cứ chi thuộc ở dương miền ở rộng thà rì rì hơi sợ bài chật mình cứ chia xa rật thiệt mà giáng đại hà thà nhìn nụ chỉ chứ ra đại bộ quát bằng ai chụp nhằm sổ bán quát miền ca nhìn chỉ mùi nâng sổ một nụ khá ai bằng bàn tiền sổng tài mặt đoàn bên tay xa mặt một nụ khá cư bà mình tên bên tay cụ bóng non nụ cư dương mình trai nhằm sổ bắt ách bật tài mặt đoàn nụ tên tiết mà hô em đại nệ tổng ở khí nê trong nhằm thôi dần ná đầm bay ở dương ai cực cồng chết bàn nếu bay đại dương nhằm chùm này ở ha đại sổng bố đó chứ cứ việc thua ơi sổng biết say chim nổ bói dương hai nếu bay đại bóng bông ông xuyên lộ score đầm bay tập tục tập tam cận lành đại bà sân chỉ chết score nó nơi tại bóng to can lăng quy nên thua ơi ông xe linh nổ bói dương thủnh hai nơi ca nổ tể viên nâng bóng bài chết score tình ơn bình ca lăng chết score cư bẩn đà là ôi miên phòng bấy cử tì mùi nó cư miên ca nơi hoạt đà thua ở riêng cai bạch bóng thăm ở bôl hơi đừng nghe nữa cư thua ở dương chạp chả tì bấy nó cư bóng riêng cái bóng có chung ngư bẹt đôn sở dài chi tiếm này nâu bè khai dương ai cực thà chết score cư miên liện trong chú Campuchia cư nở tam tên ta tức sĩ yêu tức trái xin xin tiết đầm bay đã tức nóng chết nở dương bàn tình mò nụ dương ai an chết score chỗ tê tết có đài thua ở dương mặt đứng tê bật bật lâm có dùm khăn xùm tha và sân chơi dương chơi rơ từ tụng này ở chia tức em có tu viết thua ở chia score bỏ dương lần không có tiết viên nâng sọ cho thẹp nghệ bị kế nên nâng mẹ rằm thả à, căn để chẳng tiết đối chân này hay nên tôi chỉ à ha đài mình bỏ em con xuyên nâng ai thua ở miền bỏ đại chư pu hai nương men ở rom thapol đa nô tê pro tha riêng cái bỏ dở cái mình

Chân dung thừa xốp. Chân đã tàu hú chốn. Tàu hú ní đầm bay ở miền rút chết chân ánh. Dương đam tất vía hơi dương đã ẩm bấl. Đầm bay ở vía chốn chết không tàu hú ní. Đôi bê lý dương bò hộp tớ miền trà. Bê lý dương bò hộp tớ cứ chân ánh. Chà rút chết với chân ánh. Nó bên này bằng ruột hơi dân dân chạy tức

phì. Xong chui bằng rừng sẽ kể cho nuôi dạng. Nâng ao dương miên cầm lăng rồi bỏ trông. Xong rạp sai đầm năng này. Tới nét chết kháng nâng nét chết ngài. Thu bằng cung sau mà nét tình ác nâng niên bởi Yêu-sư. Amen. Grand Prix Kumpi, Sipo Vivarana, Sipo Chong Krau Ige, Nang Chompuk Chong Krau Ige, Chompuk Mapai Pi, Preisu Ban Rum Lik Yung Bai Dong, Trung Jet Yumang Hai. Grand Prix Kumpi Sinya Tamay, Mien Ko Chran Ye Yom Pi, ព្រះយេស៊ូវជិតយូមកហើយប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានខុសខ្លះហើយយើងយល់ពួកគេដឹងត្រង់មានកម្រងយើងមកលើកទី 2 ដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនិងមើលខុសខ្លះ

0: Upon reaching,
1: hãy bật rọp mở phong na.
0: Năng hai complete and chơi một chút.
2: Đóm hên cậu ban chi. Một tập. Lấy mô tô thất lẹ còn lục. Có đặt vào ấp một. Lực đẩy.
1: Ấy có lẹ nông. Chọc ra mà bán ấp cốt. Ốp chất sử dụng rượu. Mày đang khẽ đầy chất. Chất cả lục ớt.
2: Lộn nút. Bạn này rộng tình. Đi xâm lạc. Đó chứ ngay thế. Ai ăn nào
3: bọn đi mùi.
2: Mùi tiết. Lo chứ.
3: Tiếp chừng tụp. Tây bần tiện.
2: Anh. Con ai đông chui tinh. Mô ngã trong trầm này. Vậy đó tây bông thì.

0: chi tiết trên vườn chia toàn quê hình chia và tiếp nộp
1: đây là tụt bằng tên hôi chú lâu bằng mưu sạp bằng tên sạp bạc của kriêm nốt ông là cứ bán sạch rồi tụt bằng cổ hiện bán tư bà ở นึ่งเราเปิดกลมพร้อมตัดตรวจเพิ่มจะตุ่มตรงตุกหลานเลี่ยปรือการเนี่ยสดับตามปฏิกิริยาตุ่มอัน นึ่ง đồng cá thì sẽ ngủ nghỉ phòng hai tuần chuẩn tiền rồi chơi chụp không chơi rồi sợi tuột cổ tuột sách tuột băng cồn ruộng rinh ngụt hai hụt ảnh xong chia nhóm khởi miên xích đây tôi chẳng chả trường mình prom sẽ đáp nhóm để nhóm hơi trường ban trong sự thì trường tên tà tổ tuốt xích đồ ạt đá mơ nghỉ trong phong này tốt băng cùng bạn thằng ói tốt băng trên pi nhóm hô áp xong lệ nhóm ô hai xà đại bót ruộng anh phải off

0: nỉ rằng cái đây là từ thật cao phải tua chứ chứ là này đã chưa tìm mi kê có lúc kê chắc cách đó được ngày chiếc đó biết ai có cách làm nó smart đọc ta chôn kề ông em nơi ông bông rốt tự nông bụi tì pin tì ông ơi vơ cứ một cá nụ prom khnia tok khnia sam apu na ban sko to ne dai ka dom ka chwai bông bông bông bông bông bông chít tác hàng lưng rạp lộn nè ai thơ mời bông cử tiếp tốt ra công bị hàn ta nè sẽ như mình tuần có cái ca bỏ
1: về nộp
0: còn ta không chụp nộp đôi tao watch cái cầm mồm đại tâm ba cả nỉ tới cả to tớ nỉ
1: tổng lăng mà thì thổng
0: tổng lăng mà thì thổng tớ nỉ hát mô cũng rải tương mùa khai nào vậy? Bố ai kê chùm bộp thì sao mát chờ ơ ơ ơ ơ mơ bộ ta sợ quỳnh ta trông nè khơm la tu đại diện nước cần ai tìm đại pro tờ crom dù vậy chỉ chỉ mỗi crom chúng đúng đưa rồi bỏ lộc nè crom đã đá phơi khó nụ hỏi bác
1: របស់ក្រុមជំនុំ
0: បាក់ក្រុមយកប្រតិនអ្នកពីសុភាសដល់ថ្ងៃថា ាំងសេចក្តីអ្នកនោះរកសេចក្តីអ្នកនិយាយសាមិត្តសុខគ្នាវិញមកក្រុមពំហុំទៅ5អ្នកអំអំពីកៅអំពីអោបណ្ដកតែវិញដំរអងអ្នកខ្លួនអតែត្រូវអាដែលមានមួយនោះអ្នកភាពនិយាយមិនបណ្ហើយបើបាននៅកាន់ទេយើងក្រុមចំណងបាវាឬយ៉ាងណាថាបាបអំពើបាលោកអ្នកណាអ្នកអ្នកដងនោះចំជាងការឆ្លើយទៅទីមនុស្សឆ្នេះចិត្តទៅតម្រង់ទៅក្នុងចំដល់6ដែរអំកាន់មិនណឯងនឹងត្រូវប្រាប់គេមិនផ្លូវអរបដាក់យ៉ាងនោះក្រិតរបស់ខ្លួនម៉ាច់ពីដៃអាយ5ក្រក់នោះវិញ2អង្គបើរបស់នោះចិត្តបើបានឲ្យរួចវិញចរិតគេមិនអើធ្វើបាបទោះនៅជាពិតគេប្រាំប្រាប់របស់ឯងអស់ប្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងគឺយើងមិនបានយើងក៏មកហើយបានហើយជិលា
1: មក
0: មកយ៉ាងយើងជាកំតែក៏តែទៅមើលអំណាចទី1ខ្ញុំខំថាយើងរំឲ្យស្គាល់ដាក់ការអ្នករត់គ្នាពួកក្នុងប្រហើយទុកដាក់បីអានចប់យ៉ាងនោះព្រោះការដែលដោយមេត្រីខ្ញុំគ្មានសម្ដី ធ្នាប់ចាតែពីស្ពោះមនុស្សទាំងអស់អ្នកណាធ្វើអំត្រចោតតាមមក

0: 그럼 좀.
1: ឡានហាកសាប់ច្រាមកចាយរត់ហាន់ឬមកទីសូមសេចក្តីហើយ Nè Hai prop đo nè tụt Cụp Đã krom Nôm rạp nơi pết Nơi lần sói A hà chứ mùi kê Đọc tè nát Nắp chì đã chia vẽ dưới tất cả ta đã đạt dương chi chất ở tới căn chân lành đậm vì tổng thì mình hiến tơ bật đà à bỏ rước sao dùng nghề trước ai kể con rút chia từ chia ra bỏ kể con làm bấy kể dưỡng chia đây là bằng mình chửi quý ai tù lấy ra nhập sát bỏ hiểm chia án tề chia cam chất mà ấy chụp bằng hạt này buộc để ai bỏ thò tù này chạy khách hàng sau đó rút sẽ đo bộ để cô chỉ hai tuần cưng là trước khi chúng ta đã tổng áo ít bỏ bây dù bây nâng nó có lại sửa lời rồi anh chánh tua sức trông đôi chì dường họ chia sức đáy trơ ca đó thông cứ ca bông quạp trong cơ bộ trông của môn bè đẹp sạc tu nâng kê thạc nhóm nâng lớp đất đôi chân à, chân xà chân trông mũ bà vô vết bò rì sông bằng riêng tại đây đã khi nhóm ai mở tới chim ngày đài ờ. Lớp yên khả mạng Khả nọ đòn nè Lớp nhạc sơ chạy Đăng bằng bán Xót nhẹ chạy chiến này Yên xót lộn Nhạc phẩy ra Bình ពួកតែទួអាចឲ្យកាប់សម្រាប់តាមរយៈអ្នកដំណការដល់ប្រយោជន៍ពីពលរនីហៅបាទឯស្អែអូវល់តាទាំងកាណាដែលស្អែប្រាក់ពីគ្រីសទូលូនមកទូបរឹងពោះវល់តាតែក่อนបើដូចចេះឲ្យរស់ដាំបងប្អូនលោកអ្នកអ្នកអំពីសុខប្រៃចិត្តរបស់ដល់មិត្តរៀនឬមួយក៏ខ្លះសម្រាប់កុំពីប្រដាក៏មួយណាស់លោកអ្នកស្គេមិនស្ដាប់អ្នកគួរអស់សិទ្ធិនៃជំនឿរបស់បងការអាននេះព្រោះលោកពងអ្នកអតិថិជននៃអេរៀគេត្រូវគាត់លោកអ្នកជាមុនសិនជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អ្នកមុនដែលបានចូលចិត្តក្នុងតាមនៅផ្ដាប់ឡើយពួកគេនឹងតឹងរងសេពួកថ្ងៃមួយដាំតាមផ្លូវគេទៅអ្នកចូលសាលអនតាមសាលមនណៃឡប្រុសអត់សុខអន្តរព្រះយ៉ាងឲ្យបាននេះដែរស្រអាយូឯកមកទាំងកចង់សំឡាប់មកគាត់វិញក៏ចតបានអាប់នោះកំផឡើងរបត់មិន60 5 ព្រះប្រហារជីវិតគិតតកមានមនុស្សជាច្រើនដាក់សេចក្តីសំហាអមអស្រុកឬយកឲ្យត្រង់មនុស្សដែលទុកទៅវាក់ផងប្រកមើលអ្នកត្រូវចុះទៅជួយស្ទឹងហើយលាប់ ចិត្តយើងពេញចិត្តលោកអ្នកអ្នកសំអាវយាដល់មកគុណខ្លះជាជាលី

mình nuốt sao lưng ngồi trước cùng mời các dàn nuốt đây miền bạch hải plus kiếm hỏi nâng khu

bên đại ban cho việc đang tiếp nhóm mũi đầm bằng chì tự dùng nằm lưng thì chê ta tăng hình tượng một áo bực bơm hút nhóm bạc nhóm trắng làm việc ẩm nhóm nâng chắc nhóm bạn tâm tự việc bố tự cứ việc bố hỏi đã nhóm bạn nhóm bạn rủi chứa sạch tìm xó

đạp xong. The young Jane thì tập sát có bán khi mà chết chứ. Bắt đúng chị. Tập mùi cậu đã tập. Có cậu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cứ chưa xem lo đây thì à mày bong ô thì mới khai nên nhưng có mày na cam thì hà tìm.

0: mật ai mùi nhánh thá ra qua tăng bay con chạy tường ở ai bấm ra tì bấm ra tì phần rìa ra tiên con đêm tất mùi xam quan rìa tì có rất nhiều bạn ở ban ban tì con đấy nay một con tên nó tết quả được tên nó thật cả ban hát xuống chặt niệm
1: cũng để anh bảo đi trong này phần
0: hai hai chung tiếp từ ai mà biểu tiền
1: hạ trắng hai mùi
0: tôm chấm
1: riêng riêng mộc nhóm toàn
0: bợ rụp
1: làm ra chơi dâm thôi nụi này
0: phải tôi phát lúc nhóm dốc tầm nuôn bởi tâm lúc nhóm nhóm bởi cao xung bởi vinh bởi cho
1: ai tì anh hỏi nát
0: đi đứng anh chẳng bấm ranh tờ đứng tắt một cái này Phật Giêsu bằng tết rồi nắng rụp hơi chấm nay nhẹ bấm ra bay nhẹ tôi được bỏ để ăn còn nhẹ bấm lại đăng tin ra bằng tôi hơi ta đăng tin trong lời sắc chất giấc ta nụ cứ nhẹ bấm ra
2: năng kỳ khỉ bom rờ đó là đồng nốt nâng đau bần nốt nâng đờ đôi chân nọ khỉ lại rôl khỉ rau thử rờ đồng khỉ nụ bào đọc men oi bom ra đọc ra khai nữ oi chứ mà nụ con tất nông quốc em nông quốc nụ trâu tôi đã nuông mục kể okay, bật hôm chứ tiếng đạt bóng rừng mềm mềm rử ấy nhóm nọ khăn ế nẹ rồi kì văn chuột ông ơ đồ có đông hỏi nẹ chỉ đồng rau nọ cổ nẹ bó rì phô đồng hạ quý đỡ bạn rỉa phòng cả chạy trông quỳnh tổ tờ nếp rồi khả năng thức nếp rồi nhóm chịp nụ cắt rồi cứ nhóm đa chịp để ông mấy trường kìa nụ khi nhau khi hạ. Hãy rồi ăn thử ở.
0: tụi ở kia nè. Hai nụ dục đăng tết. Thay bố tắc. Tầm bơi dưới bàn chợt. Nên tụi đăng tìm play. Lúc phân thiệt. Slay vật cáng. Ai tầm pin ở. Lên lại là ai? Vừa ăn lõ môi nơ. Nhưng vì là ai bỏ khu. Cậu ba là cứ rụ sạch. Thế thua tất chú khám mê. Nú biết là khu đường. Họ ạ trong chí. Làm tức phù. Đôi chân bếch sầm giang. Cả xí ai hơi cắt. Ai cho tóc miền này thường rừng. Cậu có phía pram nước. Cứ có tình tình nâng ổ. Xí miền bị cắt. Cáp bia dưỡng ổ. Lại có xí cụ. คือปึกคือไตกระดูกหยับทาสรสไตบ่มีคือจำบ่ต้องจำหล่อวิตามินสำหรับคู่กระบาลរបស់យើងខណៈពោះបៃតងរុកជីកស៊ីដងរួមជាមួយនឹងវិតសមត្ថភាពគូក្បាល នឹងចេះហាទាំង8មុខដែលអាចនៅក្នុងទូរាងកាយរបស់យើងសំខាន់ដូច្នេះហើយនៅពេលយើងនៃអាហារអាចបានទៀតយើងចំណីអាហារដែលបានបើកចិត្ត Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: ngọt đời quá. Trong mùi cô ta cần xung cô tình lên liệu bụng dịa sau đó ta thay quá tại kết xử liệu sắp ca lì lề kết chỉ dốc sắp xa pi nực đạn sắp lơ lộc mười cú nít tư chia đường vào ai đã dùng lúc xin môn tay kết thúc tôi khoảng dây đêm nguyên với tăng sông đi hát quay đây mơ các quạt rồng học giảng viên đạt làm lấy tất cả tất thân cổ bơ rắc chắc mình sẽ là học bật
1: bởi tổng mật niệm đã lộ từ đu bằng cung cru áo bởi chí tân lưu mân đô cru bởi áo dương rộng bọt
0: rộng đánh bởi các công tác hình ẩm phí trương đã bỏ hai mà

0: Brom. ជំហានទឹកសាច់ផ្លូវស្វាជាប់តដូចគេកាន់តែកន្លែងចាគាត់គាត់ឃើញតែហើយគាត់ទៅបងអាយអីបាននៅកាត់តែមកគូអញ្ចឹងខ្ញុំមានទឹកនិយាយថាពេលតែកលឹកអ្នកឡើងពោហើយរបស់ត្រង់នឹងឃើញថានៅក្នុងយើងឡើងហើយគង់ជាមួយទាំងអស់គ្នាអាចគង់ជាមួយនឹងនេះវាខ្លាំងទៅហើយតែដើមដើម្បីជឿរបស់ថ្ងៃនេះ
1: ខ្ញុំរៀបសួរបងអូនហើយខ្ញុំខ្ញុំថ្ងៃនេះទៅបណ្ឌិតនេះដែលមានការរស់សន្យារកចាប់ដើមចិត្តដែលមាន
2: ឋានទៅថាដែលគុំនៅក្នុងកពិសេសនេះដែលពូនកូនអាចយល់ដល់សុខដល់អស់ពីតាទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាគ្រូព្រះពីសុខឲ្យតបរំពេញទៅនោះបណ្ដាអាលឲ្យ
1: អាមេឌីនៅក្នុងមីណូបញ្ចាំងរបស់លោកសប្បាននេះយើងតាមសញ្ញារបស់ស្មាសង្គមឬក្នុងវិញតែងគ្នាបបពីបន្តគុំអុយបណ្ឌិតគ្នាជាងឯងគ្រឿវិហារទី3រស់មើលឬក៏មិនស្របត្រូវប្រភេទអំពីមួយនោះមួយដែលយើងនិយាយនៅក្នុងមានពូចំបុញនិយាយតែមួយជួយហៀងរូបនេះលោកមេគឺបានពេលដែលគាត់ធ្វើផងចិត្តខំធ្វើការងារជាមួយលោកយូស្វយើងបិងបំពេញគាត់ថាមានសិកបានគ្រប់គ្រងផង
2: ដល់លោកគឺឲ្យអស់ដល់សោះជាក្នុងការតិចបានតែទុំរ៉ែនៅកណ្ដាលឆ្វេងត្រង់បានអាចជិះត្រង់បានមានដូចឯងរកនេះរកសេជិះអ្នកបំបានប្រាប់ទៅពុញបើទៅនៅបញ្ញត្តិកុំអោយ ាត់បត់បញ្ជាដែលលោកគឺត្រូវតែរក្សាដែលម៉ូសេបានទូពីអាហើយនៅក្នុងខ6ក៏បានឲ្យពោតែក្នុងការដាក់ដើម្បីកនីទៅលេខ
1: 2យូរីខ5យើងពាក5ខ្ញុំខ្ញុំដល់ហើយរ៉ូបិនហើយនឹងនៅក្នុងត្រកក្រុមស្រីសនីបានជាមួយនឹងដែលអាចដែលព្រះទុំទាំងប្រមាណពួកនឹងត្រូវតែជាងបានទៅតបតរពេលតែតែអ៊ីនធឺតាលីយូស្វេបាទធ្វើតាបោះពេះមួយដំពុកអត់នឹងតែនេះគឺត្រូវទីយើងទាំងអត់ដៃហ៎ពេលត្រូវតែ
2: ធ្វើទៅណាហើយដល់តែទៅនឹងសាពេកគេទៅដល់តន្ទើមកចេះហៀងដល់គេពុកគេបានមកហើយស្នាមជ្រៀតណាណេតែយូស្វេអានពុញខ្ញុំបងនៅជាមួយបានហើយជាដូចគោលកត្រីនៅបងទាំង3ចាំដើម្បីទៅបងបាយទៅរះជាសតង់នឹងពូចំបោអូ10ជាដំសួរជំឡៅអឺតើលើនេះក៏ដល់ជាសញ្ញាអូកាសនេះនៅតែ10មួយអ្នកកើតយកដាក់បាយអាងនោះគុំពួកព្រឹងគេបានស្នានោះខ្វាយទៅជាមួយណាប្រងអបសតើខាងអែលកូនត្រីមហើយតើឲ្យសៃចាប់កថាគឺពងតែចង់បានទៅក្នុងវាយមិនអញ្ចឹងចង់គឺកុំគុំតែបិហេងមិនតែនឹងតែគណៈថាខ្ញុំបើដៃមិនតនបាញ់ទៅពីទៅ3ន
3: ៅពេលរូបបែប hay nia tới sa tần lê tha bình cư hay tần lê dự đại đại quang a xoay nia lệnh mũi bóng lệnh dị mô ưu tiêu khăn ông sơ mai ca tên hai bê nụ phụ kê được bộ khám phía bê đọc ra được mình lắng bái mình pra sang kriếm cư phụ kê sẽ chất ra xê xong bọt ca đọc bóng bốn đại thuộc nơi chú thép pra đời dân tệ vị thi đọc đọc khen tù vinh tù mô được gặp tù chụp khen tên dây cư chia phụ ban bài tập kết thảo tự ní sư mật tật bài chạy đi cứ để xa thế con đường này chia sẻ cái chia phụ này bắt cái trong mũi này thì mình hết đi trong mắt anh nó bị đẹp phụ quân ở chui ở phụ quân thắt nấng còn cả hai cũng hai smart đi nà thao nè hai tụi bọn quật bọn quật luôn nia mà bọn quật đại chế bọn tôi chấp smart trong trọng lượng thua thì sao tức cắt mấy cái kiếm sẵn sàng
2: không phải không đi bì cũng dừng lại rồi chắc bùi dùng bộ to là thằng lấy thì ái nhớ sách ảnh nó sạch bởi ăn miếng ăn dầm rạch mấy để bàn thuở ai rồi bỏ bỏ sân nhà nên bỏ tài cứ chụp bụi ông bỏ ông bỏ phê bụi bỏ mình bà bà mẹ thỏa thế từ thật chiếc bài mẹ mình phí rụ được chẳng lúc phín phí nè hà chẳng khẩu tự bộ hai nẹp anh xây kể có tiên ô sao có trọng lập ừ bán đi cho bây giờ đây ở bây bán thuế bất bực kê có hai yên bên đàn
3: như hai cái ca đàn nhạc ca sai tầm khán tâm nơi ca sai bảo sạc cố
2: ព្រះយេស៊ូវត្រង់ក៏ចង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 15:4យើងឃើញនៅក្នុងការទិញឲ្យយើង
4: We have to do God in
5: prayer.
4: Be punched around to honor to has the achievement of heaven is flying to help.
5: Barbot
4: who calls them
5: poor people,
4: one gave to another one.
5: Riêng đến từ.
4: Call and on a
5: two prap. Bọn anh prap.
4: See threaded.
5: Hi, nè. Đại tập quả chấm nánh. Beep
4: and two. Mua
5: đại tập tốt mươi. Buồn đi coi.
4: But he want and hit.
5: Đào vai rộng bóng. Ba tên quỳnh.
4: Off team and sắp đẹp
5: là tận coi một
4: số he want five say
5: lục bắp nhổ cầm quần tiền
4: portland I want them
5: hà có trong nâng tê
4: to hit and hit full things
5: and bó chí và bó sức cho vai and chú
4: vương and boys
5: bám bí bọn thả lúc cháu phải lúc nhóm ban chân nên bị
4: two talents a talent
5: nị dì bao lọ smart
4: well done
5: gửi mình chẳng tốt rộ bọc bình tắt lơ rộ but
4: a few things
5: you don't like I think they are your fight
4: and so I
5: said to but you got
4: that he took care
5: look no look
4: but I knew you to worry.
5: Hi, I'm
4: wondering where you can
5: fly. Goy, I'm so comfortable,
4: afraid. And there you have
5: my ha. Hi,
4: and third and went
5: by the hi from
4: jeep where I sit
5: I took nâng nét
4: go to it my first
5: nâng bắt mà ăn
4: mà mình I beg
5: nè. Chỗ đó ở đó mười mươn. Vinh.
4: From to him. Him.
5: Là miễn chứ.
4: What has he will.
5: I không trở. Hồn quầy.
4: But. From will be taken
5: no call. The hang crack.
4: Put the ball. Set the out.
5: Nung yo.
4: and not
5: chuyện tại bóp rẻ đơn pi sầy
4: ức message of
5: đầm bớt đầy chân bản bản
4: chân mẹn pi phó
5: tưởng tân rồi bóp pre bao chạy bạc
4: let us like hit the
5: tự đâm nâng chúng bản thân là
4: multiply like and afraid full smart go
6: cảm ơn xin đây ông mệt mà ra nhỉ ai cả đòi tiền dễ không học đó hôm nay họ hay muốn sở biên công nên pro bấm ai mang ngoài shop đường mình cùng ông rạnh nhất mà không mà coi tiền bán đi nạt ai ta uốn tại nó men trên nè đẹp lúc đẹp tề cứ trên nè nạt trả hạ bình tề ta đẹp rich trung mi cùng oi mưa ta rực tiền lời tôi bật mình để truồng mình tốt trong post thịt đã nằm ở tề em muốn nuốt lục bề dễ hơn trong pull nghề là người thịt đầy dục cười cho tôi chặt anh bật ở phía sẽ đã phong bạc phong bạc thật và rộng hai sinh nụ mình vô bạch lô cây thì về nhu lô cây thì phát áo kìm miệng hỏi con chạy con út của bạch là bạch mình đi phong nâng trộp sống bản lúc đọc nên bệnh nọ mộ dương ruột kịp bò sập bạc ai quân thóc bạc trẻ bán trâu có sợi trâu bì nâng cả sức có tiếng drops kê khnhom quật esro lạnh to
7: nè tưng cứ tưng cần đai ong ới về cắt lòng về tưng ở khni chụp chụp video cam tầm lông chim kênh địa thành hát chúng ta sinh nhà bẹp đi cư s cư viên chỉ đọc đẹp vô ở dưới thư bà cư có kênh đèn lắng hấp bánh nệ tặng ngọt khí chỉ rưu gây khai ai tập bếp rốt nhà thì chụp lại chương miền bạc chương chương bỏ dưới cả miền ជើងរករកញ៉ាំទៅក៏ហើយនឹងការទៅពេលដែលយើងហើយវាផានសំណុំឯកគឺដែរក្រុមធ្លាប់នៅក្នុងខ្លួនប្រានអធនភាពមួយជំតម្រអែមជំងឺញាតបត់និងពេលថាយើងឆាប់ខឹងអាការៈជាបាលុយបាមួយសិនហើយកំដំគឺអាចបាទសាជើងមុនពេលបំបត្តិគេងទី3ធ្វើចចាំពេញមួយការរកសញ្ញាបំរាអ៊ុនអ៊ុនពេលមានចិត្តងប់ឯសានេះក្បត់របស់យើងយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការស៊ីយ៉ាងណាដោយការដាក់ត្រាន់ត្រាសបសិនទាំងអស់នេះហើយបញ្ហានេះខែចិត្តទៅពីកណ្ដិតត្រូវតែជិបគឺសំខាន់ណាស់នេះ Thank you.

0: Dạ, bạn này, nít không. Không, mình chụp thằng chống. Ba tục bò. Ôi lùm môn. Đã vào thằng ngày là bông. Anh. Sợt bắt. Ngày bò sợt đồ mânu ngày thức mânu bọc rôm tô tua rè rung dàng nạ đà tôi tính kết mơ bảo chiếc hát bắt được hát một ôi giang chân lai trên dì vừa rồi bắt ta bông rộm giá nẹ kịch hả ngài anh chiên ông ta nẹ rì ngài chụp vào dưới miền tập vào bóng ca nà vụt ấm nói đo bị xe trong đăng thả một nơi cắt từ trong bộ tiên ngay cốt cùng đo kê đổi hải ban bộ tiên nông tà lục nè xâm ra bị trùng rửa tế.
1: Bị xâm ra
0: bằng đo xâm khắc tiên rất vì nó cho thả rút ốc ơi lùm ơi phật thần nè xâm cua dừng đủ chật ai chung có prom đặc bà

ai thương anh từ kia nơi ngày tơ ngày bàn cô quỳnh ơi ba chị cùng ấy chạy môn ông sát lý pin đất xâm ra tê chị cầm cho bầy nằm trên cua pi cho non chạy rửa cà trong tiếng nụ hân nâng trong cực đa mân ốc tây cầm nụ huỳnh chắc tật đời miền ốc đại trục mà đôi trái nụ sao mà chết đấy bằng bùi chị đã hai bức xúc bóng bóng bí chị vượt rộ bóng bí nồng tục một đạo đức tất chất tư mới chỉ riêng bắt rẻ hỏ à nơi thứ ngay bọn bây tư môi bị tiệt mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ nè mi nè rè riêng nâng tha ta đã còn nụp sau này dạng tha ta rất tiệm mềm rư dạng nà nụ thua ở nè khờ xung lục nè nì đại mê riêng nì xung lục nè chất bảo lục nè chưa thà ngày nó đại ăn chay cung bóp lục nè từ từ lấy pi ngày bên này và còn tiếp tục nè đời bất túc trong hà ôn ôn hay xung ra khoa khoai hoặc nhìn cho người khách bà tiền sống ở

0: khách hàng áp chân chiến án nhân bộ chưa phải rì bệ liền ý thà rì sử hát đi chưa phải rì chọn lệ lệ đọc bài thơ anh đọc anh bộ khúc bất chi vì cái đây dưới hò mùi tên khơi ai đã xếp đập không khó bị tha mơ đau ở anh ai miền nam tùng ni mua bạc thì đấy ăn bạc cật nợ phải đấy thì đã hơn nợ một nợ một gặp hai cứ thì ai nói cho tới hà hán tuôn luôn dựa điệp trong trong phần ở kia của lúc cái chuyện tức bị khó buôn nó cái ca à, tổng đã có vừa vậy nhưng khó khăn một một cái mũi tên nó khó đó một mũi tực mũi tực phải dưới một sọt từng lên vì lừa mày một thằng anh chỉ tí bình chất
1: nè anh khách thân dù trông ngợp miền bởi vì nhận bảo sọt được xong lốp bạn nhìn như vậy tha thì cập chật anh nè chứ nhưng nó p đại dương thực đó chia thì xé được như anh tha nộp p đại dương một tờ cho chia thứ hai trong cộng cũng cứ chọn hai phải phải ăn chấm một cái đòi phải đang chấm pri su phải trong cấm ở từ hàng từ ai tiệt rồi thôi thì
0: nó cũng thôi là khom cứ ai đừng theo cứ như một ba na đừng theo nhìn bọn sợ nói nhích đi xuống nào admin nào hai tháng à su tru

꽃보 em chấm nốt này không được vì chỉ cần lên anh à không có đáp ở ngoài dương ở bên pro con chim wheel tận Dalton hai chút nâng tay tao tận hai tao hai chân tập hai tay tìm hiểu hai tay tay tay tay tay tay ta dương người hát tại chơi gặp chồng phúc những khơi miên mà rõ thì ta bạn chỉ vật chơi lại có sống cái phòng buồn họ đọc đêm à hết với nhiều chút mùi tên chỉ vẫn chờ chúng ta phải làm bình an chờ phải bình an có khnì phải ta phải hạ được tay và trung khả những cái ông ốc nông bình an từng đó nhất thì tài chính thả chỗ thế chỉ thằng ấy tiệp rồng pal cứ chỉ thằng ấy nè bông con ở khnì thằng ấy tiệp rồng pal rồi bông bông bông thằng ấy sao nghe thằng ấy thằng ấy chấn nick chỉ bật đồ bán chỉ tay yên bóng này chặt đấy con cổ rộp bán đang bắt không quay tại bật nơi cực thân tay chìm khó mê mần thân đã gần nạn bộ rộp bọt tốt nè nâng bán drop some sam him

0: Nhưng anh lướt từ chết đó. Chùm nụ đỏ. Chân nụ tự này cũng nụ tự nón cô. Các bị nón cô. Con ai cô. Ở đây. Trùng với ai cô. Anh tìm cơ bài mất tật chất. Vì đã môn bài lúc tức chạy án phương chứ. Mùi nâng tạc con không ổn đi. Chúc nếu liệt
1: đàn có chuyện chế hợp lương tép một tế tế hơi đàn cứ bánh đôi cái đấy tôi bị ai tiên đồng bối chiếc một cổ hãy phương chế. No.

chạy tới rồi mình chơi máu hôm nay đọ màu gì lập chi dương nhà bên thao tao ôm đi chứ này nhầm tám

ăn là ngủ cứ ai mà chứa nhịn nhò bị cha hay chê vị thì hay này đôi chân này có hiệu bỏ giờ không khâm ôn năng dĩ vì sao có hiệu tiếp dụng máy bóng ôn vì tôm ở cái

tụng lúc sắp răng chia tụng lúc tiện tô chia tha quá đông dạng bọc gọn riêng.

Ôi. Gì? Đây là dân khi nó nhưng nói thôi nói chim muốn đừng đây những khi và về đây ba phần là ni chưa rương thì bảy chắc sầm rạch đang u máu miền này thầm ấy kiện tôn đường rương ấn đa đội bịa cha lục thầm ấy đá chỉ át con đá ở cái khoa đọc bảy

0: không chụp bờ mọi nơi chụp đài mình chào bơm một cái
1: bạn còn về địa cho bạn chương bạn mình thảo à chương nhưng ôm chụp họ đọc lương ở vậy là dương nhật dương nhật chắc mình khi liệt mấy vừa bị chết nó không cái không có dương nhật bằng bông có chiến này thầm mạch tôi việc không khí khó viên mà bỏ bị nâng bị cho xa bảo nâng rư cùng nứt rồi chúng sẽ tương ứng đại nên zoom điện ha câu chết covid lâu à chẳng đi chỉ chỉ karena đã admin ru chết thao phải chỉ đặt sai phải chỉ cốt diễn đạt người cái thao chấm hai cách thao những cái miệt bàn hả giờ đi bằng pháp thả có tiếng phlo và cọ để thua con đang chào ạ chụp bao giờ

Chị chưa tin gì hắn biểu hiện gì anh chân ca rõ nè trước đây là chuyện dưới tô hợp bơ khó nó để dưới robot dưới cơ bản chính trầm trầy nô chia ra nhóm nhóm mình sốc luôn nó kia đường phòng nơi bàn là ngày nay miền núi trà nơi kia trong còi ni tái cho trận mai trong còi vẫn đang hơi một nước mẹ còn tu sẽ mình thom mà đàn ok cái na cho chất na cái rừng đẹp ắt phải giàu chẳng những khơi na nó không khó ni dương tuol luôn dương điện nè để nó chơi dương tra bị kia bệnh dương nó không ngọt này khá tiết bằng bổng quý provide thầm mặt hơn chỉ vật tưởng có nhiệm vọng thì ở dương phòng với nhát ở mình kiểm nâng liệu ca này dễ lọ nâu nông prat đối chiếu nông một cái gì prang quay đây chứ kết nối cái được cái này tâm mắt đây mình trầm nó cũng nè ăn nè đàm rừng rừng chuyện tiếng Anh này office chụp

Okay. Không phải chi hiệp rồi biệt và một chấm chúng ta nó gặp chuyện mà muốn đạt bên tình dễ đại phở xên để bói ta khuôn dương nè bói chùm rôm tổ nè đợt tây tổ thương mạch ở việt chương bàn nào khôn ông đi hả xâm ra chất nâng bị cha rả ná dương thơ cả na dương đi lọ nôi dương bắt bóng bì vỉ lì càng nghĩa. Thì sao?

0: penuh buruk darat semut nuh ke komin menuh ai ăn đạt vinh nuh kmien na ai ban lai cứ đai to miên pinh đoi pư đai nuh jeung sơ sa đăng cang đọ prê ông mịch phong hai đạ mần đas sa đọ ông prê phong mi pro tích prasa sa chê bong bồn ơi mình kiến tắc tè muối hai liu được ta đặt tâm lục vi ô tập bèn mình chú để bài phong phong sát
1: cấp bảy bất chạy tỷ dương có nhồi nhồi quá bên ba bị đấy nút tục ông tham mà tục tục bịa sơ sơ nó chưa bốc tục bật lệ hai lệ hai khó ni dương tiểu ai bỏ mọi an tha bỏ sổ dương tay một khởi đại khăn một nó quay để cái đặt tung cao chỉ để sẻ đường bình chỉ điểm sân tung quạt rồi có tăng hơi nó đầm bay bình dân bình sum nạp nít chúng nói sum nâng lệ một gì nghe đừng mơ tao từ mốc để thật lệ kịch em mũi để tu bình cài sản nè dừng tiền chuyển máu gật đám dừng tiền nhà chơi sai đám và tôi sầm bầu hai mươi tộc ba đó không quá anh lập khơi bao lên ô đó nhưng
2: luôn rồi mà đam nè cao đây.

tiên thôi chắc nó bận dịch về đây sẽ sắp bảo hành bảo bảo dân án bắt bắt năng na có đối chân đại

việc khác ba mùi bàn bùng rí bụi hỏi dương xin đòi xa ấy đây là sàn đa dừng pra nhiều nông thủ nông lỡ dương mưa bần tỏ tiền tay anh đạt vui ai sang bàn lời chi à cọ đè pin ôi bên khỏi ní thằng lớn ai càng nghĩ nghe rồi phút đó mặt bằng chứ việc tiếp thầy hai chị bị chăm chăm mình tế lỡ crop chăm việc bạc rập chăm đây viện bê hơi cái này không hay không bê lực bên vì ắt đâu la tôi dừng miên hải à nó bị bây giờ gần đừng nhiên cả có bụng ạp bụng ta định dân dân cú thì thôi nhỉ bởi đó là nhưng mà đó cả đó chịu ta còn một hết mà ru ăn đạn còn nát lên hát công chuyện mặt bóng này u bóng thác gật bàn bị tình dây chẳng luôn vì na thế mà bây giờ anh ca bằng con nó lại những đáp bật tiếng mua có mình cua có bầy ở lại bạn anh ấy xong rồi ta run ta run tực tại mua chia chia sạp điều phong ổn ơi đắp nâng bằng cát phải lấy ổ liu rứ có đại mẹ bằng cát phát bán rửa tê đôi chân này không rốt

chúng tôi xuống cùng ngài nên xuống mà cùng nên là miền trung nóng chết hạt bơ rồi mình khang rồi.

tiệt là kiểu slap nơi lợi nên cao bị ba thằng chất chơi chơi bực cập chơi càng xóm át tỏ mà này dục chai tử chưa thả chơi rồm

0: 그럼 수험 는 겁니다. 라인으로 뭐 해본 거 아이고 그렇지 않아 뭐 그래 그래 뭐 아이 만 자 요 에이 그건 꼭 너 뭐 뭐이 커 나 커 뭐이 아 뭐이다. 그래서 할 컴. 그런 좀. 빅수. 그러면 하나는. 박니. 영. 어이. 탄. 세븐니. 드롱. 넣지스 안소 나이 먹 지르나이 또 맞지 어나 소염 나이 아까로 이끄지에 까나티 한로 날 게르바이 까나티 페이미는 그 페이마 타이무 Tao yung trai tai sốt na yung yang na trung yang kan tai ocha na trung bok nia yung pia bo vía a nay yung sốm trung ban tay phan đại nói bánh chắc phan này ô bre cái cảnh vật bọc bán tốt này tiền sốm yên sốm trực sốm đá yên tổ ở nên yên khiêm ta sốm của ca thân cứ dùng bị cứ dùng đầy nhau hai nâng nẹ của cha bà mẹ đại chi giờ ra dùng hai nâng về chi bỏ giờ cứ vì này biết chi pí này pí cứ mà làm mình có Jesus trung ban bắn cảnh phê sư trung mình vô nếp cái đẹp nhau nếp bê cái đẹp nhau nếp bê cái đẹp nhau nếp bê bê không rút để không bơ bơ chùm này hạ chiêm chẳng là chạm chẳng banh mà rạp mình được chạy thư thả bệ côn bệ cổ bụng nông chạm thật ổ to tập hiệu tài miên này này bùi đấy thì can sợ thì chạy ổ chụp bí tương mùi rưu rung bàn rõ miên mật phép mà lê tay bọt nẹ cục bọt dục hai hai xóm mọc ra cột hai xóm cột cốt nhóm cục không thể cho kê tự tế hay có nó đó nông ơ hoa bồng bột cứ chế thẳng bán mình chế thầm cứ chuyên nồng bằng chí vô bây giờ xong nồng từ lân nguyên nhiên rồi bỏ lân đài nơ bây giờ rồi hết đấy tròn một cái kho rò nút tay nâng ọc một câu mình cho cua hào tiên nơi vừa lần nhìn bòi sọt rập tua ban vừa lần nhìn sốt được than bàn tại ta mà quay được ta thứ than bỏ bia cứ chụp cao tới mình nhẹ tiệt đại cứ chụp đồng hơi dừng khơi tập này này con tập tập nhẹ tay nhẹ rồi thì có lấy được cái đấy hà nội số số số công trọng con áo tị bay cuốn mình vẫn bố hơi chùm ăn được không bây giờ cũng được chứ không có phần bụng đúng rồi đúng rồi tắc khở nâng trung văn mình chuyện ở gần của mày nì ra tập nụ rùm rô rồi mình rốt pi đó ai ba cột cái không khó rộng mút ba cột con số ba sôm tay tay sôm rồi ai bên thật sôm là trăm ở đây yes.
1: សូមគុំរៀបរបស់រៃត្រង់បាត់នឹងអានសូមខ្ញុំ bà đó là đọc chắc nâng đi dây bì bắt ò ốc nhóm bà đối tật
2: bởi ông mình chả sắp thấy ôi từng một trô cực cực ông lại con tu tực kể trong trô kịch ôi sẽ ông mình chả áo châm rột đồng mờ rô kinh tự còn cũng ở trường là người ở đồ nô muốn là bán sức đây là chỗ chặt sụp rộng bón đã rộng lên hỏi kinh đây sọc mình hãy nụ tiếp hộp bó ọc đỏ rung mẹ đại nâng bếp tiền là ai phung như tẹ tật tùa lâu ấy đại hồi cho phung nụ ẩm cốt đỏ hai phút nà rau tên mân tật tuột nụ hai nị dậy nà nụng phút không nhẹ được nụ đường rộng bọn kìa đó là một lời thích nóng gì chị nghe nóng khỏe nóng ý ủa ra mở chị đã bảo đạp trong tí prai chứ

nâng tốt. Bạn đông ca bình nằm cư hờ tự đo sàn cổ. Bởi bình ai nẹ nát đất đập nét. Rốt nút nhộm tại nát đất đục mùa tha mơ nghi đọc. Hai khi nhộm nút có chung. Chặt áo khi nhung một đài. Sắp có một vịnh đã ông nói. Ồ, cha ơi, tu tưởng. Ác nghĩa, đòi bà niêm trùng. Ai không biết thà, khi nhung. Bán khi nhung, một đôi chiếc lệch bình. Tổ nhẹ rõ khả niệm miễn ông nạch. Một nhà đầm rầy, hỏi lời cướp. Bọn, không biết ở vầy nâng thật. Với tộc này cũng ai ôi sập bài đòi bước. Bước ả rẻ khỏi rìa đòi. Bước chụp bạc. Liên bốn tạc. Bước ý rìm bạc. Bước vô sĩ ơi. Bạn lẽ sẵn. Tại bảo vệ ơ. Bạn giang được. Chẳng nên bởi mình thả. Tại tổng. Bịp nhóm mít chữ bật.

0: Son prueban. Uno también. Nathan. Bắt bàn cả hình. Ai cứ sẽ đầy. Đài.
1: Sẽ không phòng chọc. Tìm một con cát là. Chỉ bằng rụp.

nâng đời không xoay rồi đời nhớ phải về những an tiết đã xâm đáng áo cái đây rồi lực cũng bằng triệp sẽ cái đây thì hai miền phần lưu yêu âm bì càng yên ai đi away cát lãng ai yên ai mưa áp yên sa ai yêu bà rốt một

men đặt lúc nè ai miên giải mò tu tu tí tính nổ sản crop tục chiếc con lá tùm lấy lại khá ai bỏ chấm đai ai tự vệnh bạch sản miên cơ chọ chứ mất miên sọc á rồi ham thả

lục hột. Đôi chân tôm lục. Này. Đại. Tại tôm tôm. Rồi, đồng cá. Sôm. Bán khá, mình sớm. Để nè. Các cầu reward. Tại ô liên à. Tụt đào viết. Phải tiếp bị bắt ai thua.

0: dân dân muốn dân bỏ tài sản mày lùm mới chết dân anh khác dân dân rộp mới chết anh bên nếu ấy ổn cốp sẽ được sạch sát cập tạp cứ miền địch để ai lấy gì nó bên ní ở play rồi bao nhớ anh ấy thôi vì bạn tuần đô đã chán bây giờ cha nó bên ní dân ban sầm om cha khi nhóm sinh khâm tha luôn nè ông ôn phớ nó tam kế hệ thái anh là chị chân khi nhóm sinh ok cún sầm sầm nía hơi cầm thì được bao nhiêu nhóm sầm ok cún mừng sầm chìm rệp liệt
1: bát sôm cướp chìm su đà lục rùa cướp nương cướp ngay ní khi nhóm bát rệp sai ai bùi dương nương to cú miền trên nó chừng ta cứ bị bỏ nặng nhưng đừng chấp mùi nặng
2: bây giờ thì covid đã đầy đủ sai dịch mấy chút ta bị bỏ sao nơi đó tổng hợp này thường nghiêm tập sắp ra nãy dân cũng không được một phải bắt mình xích ở đây nè rõ nè vô lại kể bốn nè anh hả lỡ đại sát phòng lúc
1: sắp đặt to từ cô chú sắp nâng cái bí mật chứng nơi khăn ông mặt đường đôi đóng cô chụp buồn khi nó cô bệ hình bà đạp đôi trên bụi đập hay bố cậu ta nơ ta lơ bùi dân thuốc bà hạ hạ hạ thiết đầy thơm mòn nó ọt ọt tập đầu nó kìm ạ rượp đôi bụi tiếp bần là sọp mà gặp hai thì bạc đèl o mình có phải mùi chế sập bật đôi đèn là cục đã buồn
2: bây không ấy ở bây boss ai ta cũng ជាការបោះប្រៃទុនទីរោពតកនៅរោនេះព្រះធ្វើដូចដែលគ្រប់អានុប្រុសអានអេពុជព្រះចូលលើឆក់ទុកចំអាលតតមកគឺគេទទួលភ្លីឬមកហើយមានសេចក្តីទទួលនោះគេរកអ្នកដែលតែប៉ុណ្ណោះគឺក្តីខ្វល់ខ្វល់បាត់សេចក្តីក៏ចុះមកទៅនឹងបង្កើតផលពូជគឺអ្នកដែលផលមិនអ្នកទៀត
1: នឹងធំនេះគឺឲ្យព្រះទ្រង់បានបកស្រាយទៅលើដីនីមួយនីមួយបាយក្រពុំគឺប្រហែលថាលើថ្មធាក់ទៅលើបន្លាហើយក៏ដីដែលល្អហ្នឹងបាទដែលព្រះអង្គប្រោះទៅហ្នឹងគឺសពូចបាទអត់មានក្រពូចដែលអ oi គឺក្រពូចនោះគឺដំណាំបាយដីនីមួយនីមួយគឺជាព្រះទ្រង់បានប្រាប់ទៅតាមផ្លូវគឺឲ្យដំណាំដោយព្រះបន្ទូលភ្លាមតែមានជំនឿបាក់យកទៅបាត់វិញមនុស្សព្រះហើយលឺព្រមទោះតែសងសាយទៅក៏បានអញ្ចឹងតមួយគឺហើយយើងឃើញថាមានខាងមែនគឺមានធម្មតាយើងឃើញវិទ្យាការផុតហើយស្រាប់តែថ្មអត់ទៅអីចឹងទៅពូឃើញតែបងរីមានយោអូដែលយោអាប់ហ្នឹងអាឆាវហ្នឹងអាតាប់តែមកតាប់តែមានអោក្នុងមកនេះអរុបជាព្រះវិញបាទប៉ុន្តែមួយទៀតគឺពេលណាយើងគ្រប់ជីវិតយើងបាទយើងទៅទៅលើទៅជុំហើយពងតែវាយចិត្តអានវាយគឺមនុស្សកុំគ្រឹះក្នុងគេវាយនឹងមិនគាត់ ខ្វះខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ខ តែមួយជាអបសពអ្នកផលផ្លែនោះគឺយើងយើងទទួលព្រមទៅប្រាប់ចំនួន3អ្នកហើយអ្នកខ្លះយក60អ្នកទៅតាមដែលបង្កើតផលគេបានឬបដូចនេះកាប់ជឿថាតាមគួរតែយកដូច
2: បាទយើងឃើញពេញព្រមតែនិយាយទៅព្រឹបអើទឹកតៃណាលើរឺនៅងរអីមកវិញទេពេញចូលទៅក្នុងខអ៣ផងវា

0: tem tudo aí. Em secreto, tá caindo. Daí, mané. Ni tu ban chi tiếp cho hai phần lưng hai bò dương lư tầng o mực hơi bò bò dương không hát nữa nói dương chân ai tình à
1: không đưa hàng lớn được bỏ vậy hàng cái dương kịch khi mà mua được hàng đấy kê à lọc phần electric chứng à bề nhầm bày chạy như không bật tốt này là ai vô phương vô ọt ọt ọt bơm ở trái xuống ăn trọn ok chẳng ưng nhung nhung vậy tỏ non chị dương ăn tiền ôm chẳng ăn rộp bằng bạc bất tụng nãy bệnh vui chụp bằng đọc thì đừng tưởng nghe vậy ở cái mùi từ tôi vô bị dừng từ mấy mùi bà chấn dừng ở hiện para thì mình nói nè khai hiện para khai para lại bà bây giờ dừng vô từ tôi cầm khăn ai dừng từ anh ấy từ chiếc mùi để bằng hai tháng dương ai dương ạ hai đầm bay chạy chạy nữa bạn chẳng như hai cái chim mê riêng đẹp đẹp tôn tên nâng phần lưu chạy tôn tên nâng chứng kiến
0: tương sư bà sư cô bỏ dương miên sư nô mưu rùa dương hỏi bà căn được việc nạ hơi rộng bệnh lạc sáp bạn thân tập trai đừng tụt tại
1: bàn to nó su tư duy của mình có cứ tổng thiệt hà nè rồi kê nừng lỗi nè nó bên ý khi phần đầm bệnh và bởi khi nhận mình cứ cực này chứ so với đây kia ai vô kia chân là ta
0: hơi sợ về thì nè lúc của năng phải đó là ông ta và kho kho chia chăm bỏ đường đá đường bốn ba xây dựng nâng miên thay đổi với tôi bình từ giờ đứa bê đê giờ bỏ giá ở dương.

0: 나 알아볼게. càng rõ ở là cứ đeo tai khang tân nè tiền
1: cho mình em đây sẽ là dây rừng rừng rừng ពីការរួមក្របដែរពរប្រកបពុញដល់ជាធំតែនៃនេះដែលសដែលឬនៅក្នុងតងគឺ nẹt được bò lò, còn tiêu nâng bò lò nẹt, xa nẹt prà, để dùng xa nẹt để sờ lái mình vào dùng thay, nhung sờ lái cứ chịu, ta bật bò bò บ่นกบบ่เป็นกบบ่โดยจึงที่ไปเยอะให้พี่สิได้ลังตาเยอะตัวได้ให้ได้คือนั้นคือได้คือ tức miền đầm cá chạy tí bì tôm phục mẹ không bốn lời ta cá bì rồi tiếng ăn tìm tôi đến nơi nâng lọ trong nghĩa khách ăn ở bên cùng pi ở chợ đầm nâng lọ cả luôn chợ ăn đầm bay bè tìm bay ở bờ vịt đam đi bắt tàu thằng xuôi được một ơi bằng ngày sốt đẹp đang để đặc quân ở khnhi ở thay ní ກົມຕ່າງອ້ອມຄືບັນຍົນໃນປະຕູບອງນະດັກນົມຈຸດຂອງຄົນອ້ອມຄືໃຫ້ສົບດາຍສົມອະທິດທານໃນພິນພົມຈັກຂ້ອຍບາດສົມໂພສົມຈຸມລຽບລີ
2: Do you think how influential to be what is least? Years all around him that time, but look, I say to you for memory. The few last in what is late much to your unjust is unjust. Just
3: okay, but wrong.

Tại sao tại sao mình theo hot nâng cao nó đạch cho là phong bộ hợp mình chú mùa hai chữ tế thế mà bạn ơi nếu không thử chạy chút.

Se kvíl. Đã quý bằng kvíl. Ní dây cùng kvíl. Ta nẹ mạng hà có đập buôn đó. Đập rộng phút hà dân. An mà nó là ọ. Có chi. Đối chi bệnh vô. Vì đàn có trùng. Nhóm đất chìm. Tuân. Nào kể. Cách nhóm. Tạm. Tạm. Xem nơi mũi. Để mũi. Ta màu. Dân huy lập. Huy lập kiểu vầy. Prong thang kruong. Nhiệm nong

جن بالتو الاقنيه من العين رجال الارض đời sẽ đây mừng mày cả nhà thật lâu cả mi can nút cả tại vật e đồng rê nâng dụng

Nick say chat you look at. Bạn mà bỏ chuyện đời sợ hãi chuyện thăng đường tài mà bỏ chuyện đời thôi nên chơi chặt chim tu tiên ai có thấy con à ba chớp luôn cái

0: hai bản đồ. Biết trâu mà sân. Bên đường kết. Đừng bên ai cần. Quân lưu biết thăm cần. Tên. Một bên miền tổ dơ nghĩa. Anh dơ kết bơ ác. Họ. Chia bần. Lưu thơ ba mươn đó. Đây là ác rộng. Vậy đây đây ngô. Hãy giúp giúp chú chất. Bà có cùng ớt. Tích tích hình như sức đây. Ác rộng ớt bì. Bán bài đọc bì dê hù. Và đầy rộng bầm. Mẹ đòi ôi xô rò. Hồi luôn tiếp. Tiếp tiếp đôi hai prop. Chỗ xuập tạm. Chỗ hai prip nẹ trọng. Chỗ bà rụt trẻ trực. Rơ hẳn prip. Chỗ ông chuối quầy. Đạt Thăng hào thăng lưu đọc Bận Cứ chết phục trùng Đã có lùi bọn Bọn hướng phùng đạt Sroi đổi trùng Bệnh cứ chết đồn Truyện đó, bệnh. Rê chú Giê-xu hay sân. Rồi dân, y tực. Tình lì tên này. Bạn, đừng đi. Quân đầu viên, đừng sợ. Thảm biết, hay đó. Tin nào, bên trái dân khá. Chuyện át tắc bế Lý trường Khánh bộ rõ Chất đầm bách Đó đại quan trọng Yêu sư án rụp giang Âm rạp rụp Hãy nốt mỏ vì Tuổi tám Đã xả hồng lờ Nên đôi ông nọ Nọ rùa phơ cồn Nọ lên miền Tiếp chỉ đầm bách lần Ốc rụp mốn thịa Nọ kề Chỗ kia đừng vô lõi nhẹ dạng. Lõ đi ôi hì. Kìa đã kê vô lõi. Nhẹ vô lõi bán. Còn hai nhẹ đòi không thú. Với cả tấm bòi. Tù lắm mà chai dạng. Để xuống à. Nước ban chữ
1: Phiền Nhắm Bịp rồi Này này Ai nói được

lực. Rồi bạn này mới nói đấy slap hay đấy à mình nơi chúng một bàn tay miệng đặt cái ngạn

Yay, mà đang. Này, yay đấy. Combi. So Sam. Mohi Pramba. Hey, I'm rap. Mine is moi.

Cảm ơn rồi bạn. Quá. Miễn cảm thấy à, trong chúng nó giới nên à miễn hàm miễn phật rồi ngày bao khi nhắm con ấy bao rồi

mình tiêu viêm mãn hai một chúng thái ô mình tê thọ mình chém mong ô đèn khu mình ông hai té bóng nhạc mình tên ngày em skat con.

0: ដែលយើងលេងឲ្យគ្នាទោះបរិសុទ្ធរបស់បងតែយើងព្រះសិង្ហជាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខកអំពីសម្រាប់ធ្វើបាបសម្រាប់ទៀតចាំខ្ញុំនឹងមិនអធិប្បាយដោយប្រើបន្ទូលព្រោះបាបពីដៃព្រះតើណាការចុងក្រោយពីប្រណាខ្ញុំសួរព្រះចាប់ប៉ុន្តែដៃហើយនេះថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាចង់រួចបៀតបៀនចង់ឲ្យតើសាច់របស់គ្រូមកក្នុងព្រះវិហារតាមបានទេបអនជឿព្រះគម្ពីរតែជារឿងផ្សាយនិយាយណាស់ប៉ុន្តែនំពុកនៅណាំដែលស្ដាប់ក្នុងនៅលើទីឡើងឯរូបពេញមកក្នុងព្រះវិហារមានជាមីធ្វើបាំងមុខហើយស្លាប់ពីមកទៅកាន់ថាព្រះនៃពីអាដីទាំងមុខពីលោកព្រះកំពីសាច់ខមខបមានបាំងមុខរបស់ពីរបស់គេសម្រាប់អានោះព្រះភិមគឺអីទៅនៅបន្លឺទៅទៅអីសំខាន់ឡើងវិញឃើញទាំងអស់ប្រាប់បរិសុទ្ធដឹងទៅដោយថ្មីពេញដោយបានមានវិញ្ញាមធ្វើបាបជាខំបានបោះឡើងនោះខ្ញុំជានោះមាត់មកចំណោមព្រោះខ្ញុំអាចនៃពួកពុននៅក្នុងនេះអានេះត្រូវវិនិច្ឆ័យជាបងមកមើលមិនស្អាតដែរគឺជាយេបាទអូហើយខ្ញុំត្រូវសុញជាហោរារបស់ព្រះប្រហែលជានៅឯមើលទៅឯទៅសៀ is that is មីកាខ្ញុំដឹងជាបោមាត់មិនស្អាតយ៉ាទៅដល់វិញដឹងនៅបើហត់តាមហៅរធ្វើរឿងស្អាតមុនលួសាយឃើញប្រាប់
1: trung mình đăng chuyện xâm ra đăng ế đại chẳng đời đại con trang mà chả mưu bạc mưu mưu con tắc thầm mất rồi bạn dương bản dương theo bản tu rồi bao dương mình sẽ mình đại này bộ mu bạn bảo khi luôn át mỗi bàn hoa một ảnh nhau bàn lớn đòi đồng quan một nơi là vừa tới chưa rất hào này bạn tăng thắc lục vì chỉ vừa còn phải với ai sai quả cả đốt bỏ phải đại cả có hạ ở hàm rạng sông kết lúc ban một nồng ban đóng áp bật bỏ ra mùi thang từng một nước trong trụ sở là số mới trong đập trong bút rút cái địa mùi hào ra phải quả sau vì như quảng cáo sạch mà chính con ta là bài trong khứ khi nhóc hạt thật à thì đây thông na hình năng nghĩa thắp bị bố vì đưa thằng bao bị ngọp bê tê việt mẹ cả đại chậm, đại tam mẹ đại chậm, quan tâm, bẹp bẹp bẹp, mọt nịa luôn, nịa, đặt bữa nịa, nóng bẹp, ba một phây bầm, ai dừng dừng mình tu. Mấy phụ môi dương một cái đôi chữ rụp ba chữ phụ bấy bốn phụ hạ chữ phụt mê tê là nẹ bò năng bạc phụ lạ bro khổ trời phỏ ai sai kết thật luôn anh quá chết bao nhiêu này bao dương dương ba ở đây anh ở toàn đôi bị bắn lại chưa đang bị này anh còn muốn dương chưa sẽ lãnh vực đường sôn xa vượt tăng tham vui dự tìm vận tỏa mít cao dây từ đây nó trả lời ai nịa dự nửa phát hiện trong xuống
0: យីបើខ្ញុំថាបើសិនជាដូនមកយើងនឹងស្លាប់បានជីតាមកវាប្រាប់ពាក្យដែលយើងឲ្យយើងទាំងនេះមួយពាក្យទៅកកូនកូនព្រះពាក្យបាក់ទឹកចិត្តសុំទោសបន្តទៅពង្រៀន

ta trời ban túc chaul yeung te yeung bisa feel si ti lwe west ne yeut chi sam ti kang tru nau ti kai nai chi am ta tiet tha chit mot dal hai sai ta bên nào tạo dựng cầm búng tay nó không vượt qua hiện căn cái bắt đầu

0: hay đã đây đã chưa đang đùa luôn na đang và vẫn kêu đôi chị ở đây kia là người
1: ca lọ còn là mất chưa đột bình không đường thả trong xà nghỉ sông sông đứa lửa ham cho mình ai bật nỉ dương thả pro riêng tên chỉ thông riêng lịch ngay đâm bởi riêng hai tâm lệ hà
2: có sao tên chào lời
1: hà
3: mình men thua bà trái chưa
1: một pro nát mùi kẻ mấy khả bọt nước nông bè vĩ khổ bê nô nạn thả lọp cho bé mân đá bọt bọt bọt bè dư khắc chư chẳng hát đừng bông bồn ơ mạng số mười nè hai nỉ thì ông ré mình đó qua nhà hàng ở dương trường lòng cắt đơn khơi phò lại lõi than nâng bắt đồng bà men chi bó chô chưa lửa bệ à nẹ đà bưng tụt